Osjećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga, ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, puljinu, ekran, oči će mi otpast, doživit.

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali imam ota, to je divota i dila.

je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene čečeš, ko da joj dušu opečeš. Ona meni prebolela, kad joj za mene čečeš, ko da joj dušu opečeš. Ona

0: 11 ur, 14 minuti, lepi naši kiste uz Radio Reku. Mi ćemo sad malo o novoj glazbi. Zapravo nova pjesma, a stare uspomeni. Vrnućemo se u ljeto 1994. Mauro Staraj i Martina Majerle vratili su se u djetinjstvo, ali ne samo svoje, masu malo i moje. Imamo na telefonskoj liniji našega Maurota Staraja. Mauro, dobar ti dan i dobro nam prišalva naš program.
1: Dobar dan, Iva, dobar dan. Evo, danas preko telefona, lepi pozdrav tebe i svem ti nas naslišaju.
0: Čuj, Mauro, ja ne znam ako se to more javno reći, ali tebe žena dela, a ti čuvaš djecu?
1: Pa tako je, ja sam jedan primjer modernog muškarca, molim lepo.
0: To sam notela reći, da se to javno tako reče, to je primjer, bravo Mauro. Evo, pa samo tako da znamo da su deca na sigurnom i da moreš malo na telefon, 5 minuti si zet pauzicu.
1: Evo sad vi se s kuhinje.
0: Daj niš, ovako je telefon u jednu ruku, bar ja tako, drugo ruko držim da ne razbije glavu. Dobro, lepi moj, nova pjesma ko će sad rekla, Mauro Staraj i Martina Majerle, jedan duet ki zapravo nas ni ne iznenađuje, Maurić, toliko čudava, jer skupa ste odrasli, znate se, celi život je tako?
1: Ma da, Martina, ja se valjda znamo, a ja ne znam koliko, baš od tega vremena, vjerojatno, od ono prvih miki, od prvih nastupi i tako dalje, odrasli va istem kraje, naslišali istu muziku i ono, zajedno smo se razumeli kad sam napisala ovu pjesmu, valjda mi je neko leto izuzetne nostalgije. Prvo cijeli album sam stvorio nostalgično na sad i pjesmu, kad nije tipično u stvari za me, jer je totalan Eurodance zvuke, a to je muzika tega doba kad se onda jako nastavlja.

0: On bi uvijek bili da muški bi samo nešto recitiral ili nabrajal, a ženska bi onda kantala i ženska bi imela taj prekrasan vokal u svim tim, ne znam, Labuš, Culture Beat i svi ti bendovi tega vremena. I onda sam se ja domislio naravno da zovem Martinu jer sam imel taj refren u glave koji bi bil izuzetno smešan. Mm-hmm. I samo nabraja Loto, Diadora, to su ono trenerke kje si morali met. A ako nisi imel Loto i Diadora a to vreme, ono, jednostavno, ko da nisi postojal.
1: Da, ali reci.
0: I uglavnom sve te neke ono dječačke snove onda mm-hmm. i cijelo to vreme moram jednostavno podišet valda koliko se brzo vrnem u to vreme. I onda delajući muziku sam se u stvari strašno igral, inspiriran aranžmanima tih pjesama. I mislim da sam baš potrefil taj sound i još kad je to Martina sve skupa otkantala onda je to selo na svoje mjesto. Tako da mi to evo izuzetno je na draga suradnja.
1: Loto Diadora je ime te pjesme, a htjela sam reći da smo Lučo i ja malo čakulali tu na balkonu i nekako, znaš, ako si ti imel tu sad trenirku, tu Loto Diadora, ni to bil nikakav statusni simbol, ali si ti već neć zapravo na ten tragu i rekala, to je da je to bilo onako ostvarenje dječačkega sna. I onda si bil faca, u smislu onako, znaš, da, vidi on ima Loto trenerku.
0: upravo to, jer ako si tel bit faca, moral si imeti. Sad nisi svaki to mogao priuštiti. Naprimjer, moja jedna tiha patnja je godinama bila i Vikta Borša. Mm-hmm. Deca, ken su mama i tata, stalno hodili vatrsta. Mi smo šli možda dva puti na leto i naravno, eto i Vikta Boršu nisam imeli. Predino leto dan. I ja sam na Facebook stavil, da li neki ima za prodat? I Vikta Boršu iz 90.
1: Plaćam bubregom.
0: Mene se toliko ljudi javilo. Jer sam isto ovo napisao i uglavnom ja sam dobil nekoliko i Vikta Borši na poklon od tih ljudi. Mm-hmm. Evo, tako da vam ja sad posvete kodin s različitom i Vikta Boršom i evo, ja sam svoj dječarski san ostvari. Nevjerojatno koliko je to je to bilo lepo. Evo.
1: E pa to, valjda kako nije bilo tako dostupno kod danas, ali nekako mene se to čini da nisu tu bile neke sad emocije, onako neke usporedbe, kije boji, kije, nego jednostavno to, ono, nije bilo toliko dostupno, pa je ta trenerka bila jako nam važna, eto, danas imamo trenerki koliko ćeš. No,
0: danas imamo svega koliko ćeš,
1: da.
0: Punarice gase, to zove ono
1: dobro si
0: domaći. Upravo razgovor je tako isto i ljudi ki su naših let, smo skužili da u stvari sve što smo pokle i postizali u životu je upravo ta čežnja. Mm. Jer nismo mogli sve imeti. Ili su nam mogli priuštiti pa nam možda nisu dali te neke sitice, koje su nama bile bitne, roditeljima nisu. I baš zato smo se možda borili i izborili za neki miđi ušći sveta, evo.
1: Da.
0: Ja bih to tako rekla.
1: Da, apsolutno se slažem. Ni tu samo Invicta torba i Loto Diadora, nego i Walkman, Nintendo, kazete, Panini sličice, mislim nabrajam ono čo vi nabrajate, pa ovo je pjesme.
0: Pa da, 94. leta je bilo svjetsko prvenstvo nogomete u Amerike, ko će i sada. U stvari mene to bila ono početna inspiracija za sve ovo skupa. I mi smo dane kao deca provodili igrajući nogomet i to su bili naši idoli. Roberto Baggio i Romario Brazilac su bili naši idoli, da ne govorim Maradona, Batistuta i tako dalje. I normalno skupljali smo Panini sličice, a mi smo znali svaku reprezentaciju, svakega igrača na pamet, koliko je to bilo naš svet. Evo, tako da danas, ono, kad tu gledaš svi djecu kako odrastaju, siguran sam da njihov fokus nije toliko na trener, imaju 100 drugih stvari kojih još delaju, tako da njim to nije toliko napeto kao što je bilo nam. A naj je to bil cijeli sve.
1: Da, jednim malim dijelom je, ove sad sličice isto su Paninića se skupljaju sad za svjetsko prvenstvo, mene ti ova ženskica dole na tiske, ja kad pridem, ona onako zija sa onoga pulta. Nemamo sličica. Hoću reći da je jedna pomama, ipak malo je nastala, ja imam neće kak i to skuplja, tako da ima malo tog ušta, pa mi je drago, evo, barem da to postoji. Nego, časan otela red da je ova pjesma današnje moje premjerno čuti u našem programu Radio Rijeke, no ona nije samo ono vraćanje Mauro u nekakva stara vremena, nego baš onako evociranje neke te, rekao si, nostalgije, ali zapravo i tog nekog osjećaja ki nas je držal tada. To je neka naša generacija, da tako rečen.
0: Pa da, mene je lepo, ja sam generalno nekako nostalgičan tip i ja generalno uvijek volim tu stareju muziku.

0: mislim, na to vreme mi vjerojatno to bilo bez veze, jer se ja naslušao Beatlesa onda, kad je to, ali su svi ti zvuki nekako stali va glave i da nas mi je izuzetno drago, pogotovo što sam recimo ljudi s kim sam podijelio osnovnu školu stali jako dobar i dan da nas smo svi jako bliski i povezani, pa čak i s takovu muziku, ni baš s temi temami. I onda mi je jednostavno gušta se spametit, govorim opet, nisam, ne očekujem niš od pjesme na način da se apsolutno razlikuje od svega onega što sam ja do sad delali, mojega opusa. Mm. Ali više to nije ni bitno, meni jednostavno bitno ova momente kako se osjećam i ča mi se dela dat svetu. Tako da evo, ovo je stvarno mene na totalno veselje i znam da je Martina bila toliko vesela kad je poslao demo. I mi smo se toliko dobro zvezali i veselili dok smo tu pjesmu snimali. A, mislim da ćemo posebno biti veseli kad vidimo spot Kina se dela, mm-hmm. normalno pomoću umjetne inteligencije, jer će Martina konačno upoznat svojega
1: svoju tihu
0: Paolo
1: patnju.
0: Maldini, da, tiha patnja Paolo Maldini, a ja ću upoznat Pamelu Anderson. I to mi je strašno drago, ja.
1: Aš je ona bila zaljubljena van njega, a ti va Pamelu. Ja, ima tako logike, je. Ima logike.
0: Tako
1: da.
0: Je, evo, upravo to. Tako da Vaten, evo, ljepote umjetne inteligencije su da moreš to riči god tješ. Tako da nam se to sada dela i ja sam rekao, molim te samo, čovjeku Kinan dela, molim te samo da upoznam Pamelu Anderson barem.
1: Pa barem putem AI-a.
0: Tako je.
1: Odlično, Mauro, baš mi je drago da smo se čuli i da su naši slušatelji zapravo čuli i sve ovo što si narekala o ovoj novoj pjesme. Znaš, ja sam ti slučajno naišla na jednu, to se kako reče, ono, quotes na Facebooku, pa onda ovako piše da današnja djeca neće nikada znati kako je kad ti se zapetlja traka na kazeti, kad se javiš na telefon, a ne znaš ko zove, kad se slikaš, a ne znaš je li slika uspjela, i meni najdraža kad slušaš radio i čekaš omiljenu pjesmu da je snimiš na kazeti.
0: Ajme, to je romantika.
1: Ti radijski voditelji su bili Vavek Štuf, nisti.
0: Ne, naš kad čekaš pjesmu i onda na sredine reču, a vi slušate Radio Rijeku.
1: Da.
0: A ti znaš na kaj je to moment, druga kitica počinje.
1: To su bile muke. Evo ga, Niš danas premijerno, kako sam rekla, va našem programu, ali čuj, imamo neke veze, pa nadamo se kako ovoj gliste. A znaš, ono, mora biti na gliste,
0: ja,
1: to ti je
0: normalno.
1: Po Facebook. Da ako nas glista neke.
0: Ako
1: da.
0: Niti na gliste, to ti koji Višta Borša.
1: Tako je, nisi niš delao.
0: Da, upravo to. Super. Ako niti na gliste, pjesmi ni. puno ti hvala na pozivu, lepi pozdrav svem ki ste nas naslišali i nadam se da ćete se barem na moment vrnuti va leto 94. uz novu pjesmu Loto Diadora.
1: Mauro Staraj i Martina Majerle. Hvala Mauro još jedan put, sve dobro, sve najbolje i čujemo se, nadam se, opet uskoro, nekom drugom prilikom.
0: Može, ajde, hvala, čao.
1: Pozdrav, bok.

strani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.